0: the cleaner mode of transportation, but will also position Delhi as the nation's leader in sustainable, affordable and future-ready transportation.
1: Commerce and Industry Minister Piyush Goyal is leading a high-level Indian business delegation to Athens in Greece after concluding his visit to the United Kingdom. Mr. Goyal met the Development Minister of Greece, Takis Theodorikakos, today. Mr. Goyal said they discussed strengthening the India-Greece economic partnership through greater trade, investment, industrial cooperation and resilient supply chains. They also explored opportunities to deepen collaboration in manufacturing, startups and emerging technologies. An Indian Army field hospital deployed in earthquake-hit Venezuela under Operation Amistad has become fully operational. It is providing free round-clock medical services to the people of Venezuela. The Indian Embassy in Venezuela said an Indian medical team comprising experienced doctors has established a camp at the International La Rinconada racetrack in Caracas. The United States and Iran have agreed to pause their exchange of military strikes and allow commercial shipping to resume through the Strait of Hormuz, as President Donald Trump announced a fresh round of talks between the two sides in Qatar tomorrow. Mr. Trump posted on social media that Iran had requested a meeting and that it would take place in Doha without providing further details on the agenda or level of representation. Iran reacted by shooting down the claim, with Deputy Foreign Minister Qasim Gharibabadi saying that while Tehran's consultations with Qatar are ongoing as usual, reports of technical talks in Doha are not confirmed. Meanwhile, direct passenger flights between the UAE and Iran have resumed after a suspension of several months following the regional conflict that began on 28th of February, signaling the gradual restoration of air links between the two countries. India Meteorological Department IMD has issued an orange colour warning for very heavy rainfall over parts of northeast India, sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Konkan, Goa, Maharashtra, Karnataka, Kerala and Mahi tomorrow. Heavy rainfall is also expected in Orissa, Jharkhand, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Madhya Pradesh, Vidarbha, Chhattisgarh, Telangana, Tamil Nadu, Puducherry and Karaikal during the next 2 days. The Met Department further predicted heat wave conditions over Delhi, Haryana and Chandigarh for tomorrow. For Delhi, IMD has forecast a partly cloudy sky tomorrow. Europe continues to experience a record-breaking heat wave, with several countries including Italy, Germany, Poland, Hungary and the Czech Republic recording new temperature highs over the weekend. More than 191 million people in Europe have had to face temperatures of at least 35 degrees Celsius with extreme heat alerts. In Italy, the number of red alert cities in the country continues to increase, with 22 cities put on maximum alert today. Germany, the Czech Republic, Poland and Hungary have also reached record temperatures above 40 degrees Celsius. According to WHO, more than 1,300 deaths across Europe have been linked to extreme heat since June 21st. India's industrial output growth as measured by the Index of Industrial Production, IIP, expanded by 5.1% in May this year on an annual basis. As per the data released by the Ministry of Statistics and Program Implementation, growth in the electricity and gas supply sector expanded by 9.9% during the last month. Manufacturing as well as water supply, sewerage and waste management sectors posted a 5.5% growth. Benchmark domestic equity indices ended almost half a percent down today. Sensex fell 372 points to close at 76,728. Nifty also dropped 110 points to settle at 23,946. On to sports now. The Indian women's cricket team has become one of the first sides to qualify for the Los Angeles 2028 Olympic Games. However, the men's team will have to finish as Asia's highest ranked side in the ICC Men's T20 rankings by the end of this year to secure direct qualification. The International Cricket Council today confirmed that India, alongside Australia, Great Britain and South Africa, have booked their places in the Women's T20 competition at Los Angeles 2028 Olympics. India's under-19 boys team defeated Hong Kong 3-1 in the quarterfinals of the Asian Youth Championships in Bangkok today. This win has assured team of at least a bronze medal and a direct berth in the next year's World Youth Table Tennis Championships. The Indian boys will now take on top seeds China in the semi-final. In US Open badminton, Indian shuttler Kidambi Srikanth secured the silver in the men's singles after facing defeat in the final against Su Li Yang of Chinese Taipei. And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu confers gallantry awards at defense investiture ceremony in Rashtrapati Bhavan. Prime Minister Modi says 50-year-old partnership with Seychelles will now advance through innovation, sustainability and shared prosperity. Cabinet approves additional investment of 30,000 crore rupees in National Investment and Infrastructure Fund. West Bengal Assembly passes Public Safety and Control of Anti-Social Activities Bill to curb anti-social activities. IMD issues orange alert for very heavy rainfall in parts of Northeast, Sub-Himalayan West Bengal, Bihar, Goa, Maharashtra, Karnataka and Kerala tomorrow. And Indian women's cricket team earns one of the first berths for 2028 Olympics. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब में बहादुरी के एजाजात अता किए। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकतदारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद वतन वापस पहुँच गए हैं। मरकजी काबीना ने मुल्क में बुनियादी ढांचे की तरक्की में तेजी लाने की खातिर सरमायाकारी और बुनियादी ढांचे से मुतालिक कौमी फंड NIIF में 30,000 करोड़ रुपए की इजाफी सरमायाकारी की मंजूरी दी है। मगरबी बंगाल असेंबली ने समाज मुखालिफ सरगर्मियों पर काबू पाने के लिए अवामी तहफ़ और समाज मुखालिफ सरगर्मियों की रोकथाम से मुतालिक बिल को मंजूरी दी है। भारतीय महकमा मौसमियात ने कल मुल्क के शिमाल मशरकी इलाकों, जैल हिमालयाई मगरबी बंगाल, बिहार, गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में कहीं कहीं शदीद बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। और भारतीय खवातीन क्रिकेट टीम ने 2028 ओलंपिक खेलों के लिए क्वालिफाई कर लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरियत द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में आज शाम मुनाकिदा दिफाई एजाजात की तकरीब के दूसरे मरहले में दिफाई अफवाज और भारतीय साहिली मुहाफिज दस्ते के अहलकारों को बहादुरी एजाजात अता किए। इस मौके पर नायब सदर जमहूरिया सीपी राधा कृष्णन, वजीर दिफा राजनाथ सिंह के अलावा दीगर मरकजी वजरा और मुसलह अफवाज के सीनियर अफसरान भी मौजूद थे। पेश है एक रिपोर्ट।
3: सदर जमहूरिया ने इस तकरीब में 7 सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स, 30 परम वशिष्ठ सेवा मेडल्स, 12 उत्तम युद्ध सेवा मेडल्स और 56 अति वशिष्ठ सेवा मेडल्स अता किए। अति वशिष्ठ सेवा मेडल पाने वालों में एयर मार्शल तरुण चौधरी, लेफ्टिनेंट जनरल नीरज वाशने और वाइस एडमिरल आनंद वाई सारदेसाई शामिल हैं। सर्वोत्तम युद्ध सेवा मेडल्स पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा, एयर मार्शल नागेश कपूर और लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई शामिल हैं। इसी तरह वाइस एडमिरल संजय वसायन, लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह और एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को परम विशिष्ट सेवा मेडल अता किए गए। उत्तम युद्ध सेवा मेडल पाने वालों में लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ, एयर मार्शल मनीष खन्ना और वाइस एडमिरल तरुण सोपती शामिल हैं। ये एजाजात मस्कुरा अहलकारों को उनकी गैर मामूली और नुमाया खिदमात के एतराफ में दिए गए। अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
2: वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनका 3 रोजा सेशल्स का दौरा निहायत कामयाब रहा और इससे दोनों मुल्कों के रिश्तों में इजाफा होगा। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने कहा कि गुज़िश्ता 50 बरसों से दोनों मुल्कों के ताल्लुकात बाहमी एतमाद और मुश्तरका तरक्की पर उस्तवार रहे हैं, जबकि आइंदा 50 साल जिद्दत, पायदार तरक्की और इज्तिमाई खुशहाली से इबारत है। मजीद तफसील हमारी नामा निगार से।
4: अपने दौरे के आखिरी दिन जनाब मोदी ने विक्टोरिया के नवाशक्ति विनायागार मंदिर का दौरा किया और वहां पूजा की। वहां उन्होंने भारतीय बिरादरी के अरकान से भी मुलाकात की। वजीर आजम ने पीस पार्क में नस्ब महात्मा गांधी के मुजस्मे पर फूलों का नजराना भी पेश किया। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने सेशल्स के 50वें योम आज़ादी की तकरीबात में शिरकत पर खुशी का इजहार किया। उन्होंने सेशल्स के सदर डॉक्टर पैट्रिक हरमीनी, हुकूमत और आवाम का शुक्रिया भी अदा किया। सेशल्स की नेशनल असेंबली को खिताब करने वाले वो भारत के पहले वजीर आजम बन गए हैं। दौरे के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन यूपीआई, जरात, جہازرانی، خلائی تعاون، ملزمان کی حوالگی اور لائن آف کریڈٹ سمیت متعدد شعبوں میں مفاہمت ناموں پر دستخط کیے گئے۔ نیوز ڈیسک سے اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
2: سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف میں حکومت ہند کی مجموعی سرمایہ کاری اب 60,000 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ یہ اقدام ملک میں بنیادی ڈھانچے اور قومی اہمیت کے حامل دیگر شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے حکومت کے پختہ عزم کی عکاسی کرتا ہے۔ پچھلے ہفتے مرکزی کابینہ نے مذکورہ فنڈ میں 30,000 کروڑ روپے کی اضافی سرمایہ کاری کی منظوری دی تھی تاکہ بنیادی ڈھانچے کے پروجیکٹوں میں سرمایہ کاری میں تیزی لائی جا سکے اور ملک میں گھریلو اور بین الاقوامی ادارہ جاتی سرمایہ کاروں کو راغب کیا جا سکے۔ وزارت خزانہ کے مطابق یہ اضافی رقم سرمایہ کاری اور بنیادی ڈھانچے سے متعلق قومی فنڈ این آئی آئی ایف کے بنیادی ڈھانچے پر مرکوز دوسرے فنڈ کے قیام کے لیے استعمال کی جائے گی، جو سابقہ اہم فنڈ کی جگہ لے گا۔ صنعتی پیداوار کے اشاریے آئی آئی پی کے مطابق مئی 2026 کے دوران بھارت کی صنعتی پیداوار میں سالانہ بنیاد پر 5.1% کا اضافہ ہوا۔ اس سے قبل اپریل میں صنعتی پیداوار کی شرح نمو 4.9% تھی۔ مئی کے اعداد و شمار اپریل کے اعداد و شمار کے بعد جاری کیے گئے ہیں، جو کہ نئے بنیادی سال 2022-23 کے تحت اثر نو تشکیل شدہ آئی آئی پی سیریز کے پہلے اعداد و شمار تھے، جس میں جدید ترین مصنوعات کی فہرست، وزن اور مختلف شعبوں کی زیادہ جامع شمولیت شامل ہے۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ مغربی بنگال قانون ساز اسمبلی نے آج مغربی بنگال عوامی تحفظ اور سماجی مخالف سرگرمیوں کی روک تھام سے متعلق بل 2026 اور مغربی بنگال میں امن و امان قائم کرنے کے سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو منظوری دی۔ مذکورہ بل کی حمایت میں 176 ووٹ حاصل ہوئے، جبکہ مخالفت میں 41 ووٹ پڑے، وہیں 20 ارکان نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ اس بل کے تحت ایسے افراد کو جن کی سماج مخالف سرگرمیوں سے عوام کی سلامتی، امن و امان اور نظم و نسق کو خطرہ لاحق ہو سکتا ہو، انہیں احتیاطی طور پر زیادہ سے زیادہ 12 ماہ تک حراست میں رکھا جا سکتا ہے۔ حکومت کے مطابق اس قانون کا مقصد سماج دشمن عناصر کی سرگرمیوں پر قابو پانا، انہیں سخت سزا دینا اور ان کی سازشی منصوبہ بندی کو ناکام بنانا ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی موجودگی میں ہریانہ اور راجستھان کی حکومت نے آج نئی دلی میں جمنا آبی پروجیکٹ کی تعمیر اور اس پر عمل درآمد کے لیے ایک مفاہمت نامے پر دستخط کیے۔ اس موقع پر بات کرتے ہوئے جناب شاہ نے کہا کہ اس مفاہمت نامے سے ہریانہ اور راجستھان کے لوگوں کو تقریباً 3 دہائیوں سے درپیش پانی کے مسئلے کا حل ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ وزیراعظم نریندر مودی کے اصول مذاکرات کے ذریعے حل کی ایک بہترین مثال ہے۔ وزیر موصوف نے یہ بھی کہا کہ اس معاہدے کے تحت اگلے ماہ سے اکتوبر تک 3 زیر زمین پائپ لائنز کے ذریعے یمنا کنال سے راجستھان کو تقریباً 580 ملین کیوبک پانی مہیا کرایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ان پائپ لائن سے دونوں ریاستوں کے عوام کو پینے کا پانی مہیا ہو سکے گا۔ اس دوران جل شکتی کے وزیر سی آر پاٹل نے کہا کہ اس معاہدے کے تحت مانسون کے موسم میں راجستھان کے حصے کا پانی ہتھنی کنڈ بیراج سے ویسٹرن یمنا کنال کے نظام کے راستے بچھائی گئی زیر زمین پائپ لائن کے ذریعے فراہم کیا جائے گا۔
5: इस परियोजना के अंतर्गत हथनी कुंड बेरा से पश्चिमी यमुना शहर के माध्यम से भूमिगत पाइपलाइन द्वारा मानसून के दौरान राजस्थान को उसके हिस्से का जल उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे चुरू, सीकर, झुंझुनू तथा राजस्थान के अन्य जल संकटग्रस्त क्षेत्रों को पेयजल की आवश्यकता की दीर्घकालिक पूर्ति सुनिश्चित होगी।
2: دلی کابینہ نے آج دلی الیکٹرک وہیکل ای وی پالیسی کو منظوری دے دی ہے۔ اگلے مہینے کی پہلی تاریخ سے شروع ہونے والے 4 سالہ مرحلے وار رول آؤٹ کے لیے مقرر کثیر جہتی فریم ورک 31 مارچ 2030 تک قومی دارالحکومت کو مکمل طور پر کاربن کے صفر اخراج کی طرف منتقل کرنے کے لیے 15,000 کروڑ روپے کے بڑے مالیاتی اخراجات کا عہد کرتا ہے۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے آج نئی دلی میں اسٹریٹجک تحقیق اور ترقیاتی پروجیکٹوں کی کارکردگی، جواب دہی اور بروقت عمل آوری کے لیے ڈی آر ڈی او ڈی ایف پی 2026 کو مالیاتی اختیارات کا ایک وفد جاری کیا۔ اس موقع پر جناب سنگھ نے کہا کہ ڈی ایف پی 2026 دفاعی افواج میں تحقیق اور ترقی کے ایک نظام سے نکلنے والے نظام اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجی کی تیز تر پیداوار اور شمولیت میں سہولت فراہم کرے گا۔ صحت اور خاندانی بہبود کے مرکزی وزیر جگت پرکاش نڈا نے آج کہا کہ حکومت نے بنیادی، ثانوی اور تیسرے درجے کے طبی سہولتی مراکز میں توسیع کر کے ملک کے صحت نظام کو نمایاں طور پر مضبوط کیا ہے۔ نئی دلی میں صحت اور خاندانی بہبود کی مرکزی کونسل کی 16ویں کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جناب نڈا نے کہا کہ شہریوں اور صحت نظام کے درمیان رابطے کے پہلے مرکز کے طور پر ملک بھر میں 186,000 آیوشمان آروگیہ مندر قائم کیے جا چکے ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل برطانیہ کا اپنا دورہ مکمل کرنے کے بعد یونان کے ایتھنز میں ایک اعلی سطحی بھارتی کاروباری وفد کی قیادت کر رہے ہیں۔ جناب گوئل نے آج یونان کے ترقیات کے وزیر ٹاکس تھیوڈوری کاکوس سے ملاقات کی۔ جناب گوئل نے کہا کہ انہوں نے وسیع تر تجارت، سرمایہ کاری، صنعتی تعاون اور لچکدار سپلائی چینز کے ذریعے بھارت یونان اقتصادی شراکت داری کو مضبوط کرنے پر تبادلہ خیال کیا۔ امریکہ اور ایران نے ایک دوسرے پر فوجی حملے کو عارضی طور پر روکنے اور آبنائے ہرمز سے تجارتی بحری جہازوں کی آمد و رفت دوبارہ شروع کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ اس دوران امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان مذاکرات کا ایک نیا دور کل قطر کی راجدھانی دوحہ میں ہوگا۔ صدر ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر بتایا کہ ایران نے میٹنگ کی درخواست کی تھی اور یہ میٹنگ دوحہ میں ہوگی، تاہم انہوں نے مذاکرات کے ایجنڈے یا دونوں ممالک کی نمائندگی کی سطح کے بارے میں مزید تفصیلات فراہم نہیں کی۔ آپریشن ایمسٹیڈ کے تحت زلزلے کے متاثر وینزویلا میں تعینات بھارتی فوج کا فیلڈ اسپتال مکمل طور پر فعال ہو گیا ہے۔ یہ وینزویلا کے لوگوں کو 24 گھنٹے مفت طبی خدمات فراہم کر رہا ہے۔ وینزویلا میں بھارتی سفارت خانے نے کہا کہ تجربے کار ڈاکٹروں پر مشتمل بھارتی طبی ٹیم نے کراکس میں انٹرنیشنل لا رنکونا ڈا ریسٹریک پر ایک کیمپ قائم کیا ہے۔ اس نے کہا کہ میڈیکل کیمپ اب مکمل طور پر کام کر رہا ہے اور خدمات 24 گھنٹے کھلی رہتی ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے ملک کے شمال مشرقی علاقوں، ذیلی ہمالیائی، مغربی بنگال، بہار، کونکن، گوا، مہاراشٹر، کرناٹک، کیرلا اور ماہے میں کل شدید بارش کے لیے اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق اگلے 2 روز کے دوران اڈیشا، جھارکھنڈ، اتر پردیش، اتراکھنڈ، مدھیہ پردیش، ودربھ، چھتیس گڑھ، تلنگانہ، تمل ناڈو، پدوچیری اور کرائیکل میں بھی شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ بھارتی خواتین کرکٹ ٹیم 2028 میں لاس اینجلس میں ہونے والے اولمپک کھیلوں میں کوالیفائی کرنے والی پہلی ٹیموں میں شامل ہو گئی ہے۔ تاہم مردوں کی ٹیم کو براہ راست کوالیفائی کرنے کے لیے رواں سال کے اختتام تک آئی سی سی کے مردوں کی ٹی ٹوینٹی کی رینکنگ میں ایشیا کی سب سے اعلیٰ درجے کی ٹیم بننا ہوگا۔ بین الاقوامی کرکٹ کونسل نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ بھارت، آسٹریلیا، برطانیہ اور جنوبی افریقہ نے لاس اینجلس 2028 اولمپک کھیلوں میں خواتین ٹی ٹوینٹی مقابلوں میں اپنی جگہ یقینی بنا لی ہے۔ یو ایس اوپن بیڈمنٹن میں بھارتی سرکردہ کھلاڑی کدامبی سری کانت مردوں کے سنگلز کے فائنل میں چینی تائپے کے سو لی یانگ سے ہار گئے اور انہیں چاندی کے تمغے پر اکتفا کرنا پڑا۔ اس ہار میں بی ڈبلیو ایف کے خطاب کے لیے سری کانت کے انتظار کو اور بڑھا دیا ہے، کیونکہ انہوں نے 2017 میں بی ڈبلیو ایف سپر سیریز کے دوران فرینچ اوپن میں اپنا آخری بین الاقوامی خطاب جیتا تھا۔ آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر۔ صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے راشٹرپتی بھون میں منعقدہ دفاعی اعزازات کی تقریب میں بہادری کے اعزازات ادا کیے۔ वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा कि सेशल्स के साथ 50 साल पुरानी शराकत दारी अब जिद्दत तराजी, पायदार तरक्की और मुश्तरका खुशहाली के जरिए मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर आजम सेशल्स का कामयाब दौरा मुकम्मल करने के बाद